Las 12:41 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración, porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: 8:07 minutos, está con nos Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, tía.
0: Bueno, moitas cousas en riba da mesa nesta xornada na que tanto falamos nestes días de inteligencia artificial. Non sei como asistes, tía, a todo este debate acerca da, de se nos está saindo isto de madre, o tema da inteligencia artificial, ou mesmo a regulación da mesma nun momento no que se ve que se convirte tamén nun arma política internacional.
1: Bueno, eu creo que o problema en este momento é quen vai a regular a inteligencia artificial, ¿no? Que se está debatindo. Es decir, o sea, según o meu entender, as tres grandes operadoras, ¿no? Desde Elon Musk hasta a Muido e esta xente, es decir, están dicindo que se autorregulan eles. Esa autorregulación, es decir, deixala en mans de quenes son os propietarios, os que teñen capacidade operativa, pois desperta suspicacias, porque ademais entra en un conflito internacional que pois o gran conflito en este momento, inda que seña alarmado, que a preeminencia de Estados Unidos frente a China ou o avance de China frente a Estados Unidos. Isto pone moi nervioso pois a Donald Trump, e en xeral a todos os tecnoligarcas, que son os que reivindican esa autorregulación por parte das dos tres grandes operadores da inteligencia artificial. Aquí en Europa houve un debate durante todos estes anos, es decir, sobre a regulación da inteligencia artificial, es decir, y este debate estaba enfocado un pouco, ou mellor, de forma moi sin coñecer o alcance estratégico que isto podía chegar a ter, a que a inteligencia artificial pois estuvera seus límites para que non fixera dano á sociedade. Bueno, neste momento hai un debate sobre o alcance desa inteligencia artificial e como pode operar libremente ou autónomamente, como denuncian algúns enxeñeiros, pero hai tamén outro debate que o que viña xa estando plantexado, que era a guerra dos chips famosa, es decir, entre Estados Unidos e China, fundamentalmente, ¿no? Que é o país emerxente, es decir, bueno, con India tamén, pero sobre todo China, para convertirse en gran potencia. En este momento, pois, reventa a historia, e reventa a historia, pois, con esa chamada tan singular, pero tan propia do presidente de Estados Unidos actual, Donald Trump, o presidente de NVIDIA, mientras está en la compañía que una de las generadoras, es decir, que estaba haciendo una exposición pública, ¿no? En un congreso, y bueno, pues esa llamada interrumpiendo y queriendo hablar para todo el mundo, a que da a posición, llamándoles acobardados por no querer seguir adiante, en fin, todas estas cuestiones, para manter os privilexios de Estados Unidos que Trump defende frente a aqueles de China. E isto leva, claro, por outra parte, ao conflito con China, que dice que non está disposta a que esa autorregulación aleven as tres grandes empresas actuales, ¿no? Sino que teria que ser de alguna outra forma. Que sucede? Pois que en este momento a ONU está devaluada, que foi, digamos, o organismo que sempre se dedicaba a poñer de acordo estas grandes tendencias, desde o cambio climático hasta a cuestión das distintas guerras e apaciguadas, e iso está absolutamente devaluado. A historia que pretendeu montar Trump con motivo da guerra de Gaza, ¿no? Do genocidio de Gaza, pois non dá arrancado, como é obvio, porque non dá chegado a ningún acordo con aqueles que non están estritamente da súa parte, e os BRICS, o sea, os países emerxentes, pois non teñen esa capacidade todavía para poñelo a andar. E en este sentido, eu creo que, bueno, pues estamos en unha etapa que chaman agora outra vez de Guerra Fría, ¿no? E que donde a inteligencia artificial está xogando un papel. Simplemente recordar que aquí en España, pois, o primeiro centro dedicado a inteligencia artificial montouse un centro de estudios avanzados de Blanes, no ano 85, hoxe é un instituto de inteligencia artificial, que está do CSIC, que está situado en Barcelona, e que está moi longe de este tipo de regueifas, porque buscan, es decir, pues, unha investigación para dar servicio a humanidade. É dicir, os tecnoligarcas buscan o gran control, que en estes momentos se plantexa tamén porque é necesario para a inteligencia artificial nos famosos centros de datos cos seus consumos enerxéticos e os seus consumos de auga, fundamentalmente, non? Bueno, imos ver.
0: Imos ver, porque como ti decías, o que se está plantexando neste momento, quero dicir, pode parecer interesante, ou podemos dicir, pois está ben que de repente boten un pouco o freio.

0: momento se plantea también porque es necesario para inteligencia artificial, los famosos centros de datos con sus consumos energéticos y sus consumos de agua, fundamentalmente, ¿no? Bueno, y vamos a ver.
1: Imos ver, porque como te decías, o que se está planteando en este momento, quiero decir, puede parecer interesante, o podemos decir, pues está ben que de repente boten un pouco o freo as propias tecnolóxicas, non, para regularse, pero estamos deixando a regularización nas súas propias mans. A pregunta é tamén, nun continente como Europa, non, que está quedando como un pouco a marxe de todo isto, o que quería facer a Unión Europea era convertirse un pouco no garante do control dos efectos que a inteligencia artificial pode tener sobre os cidadáns.
0: Sí,
1: é dicir, de darnos certa seguridade.
0: Sí, o gran papel que se pode acordar algún, que eu creo que algún ten, que tenga a Unión Europea, é precisamente ser un organismo gran regulador, non, de dos grandes temas que tocan a humanidade. E en ese sentido, pois limitacións tanto en temas medioambientales como en temas de emisións, en fin, están sendo regulados, a veces pois con discusións moi fortes e con cambios de posición, como os que se están vendo desde Merkel para agora, non? Sobre todo na cuestión de enerxía, pero ese era o afán regulador que tiña. Pero eu creo que no caso da inteligencia artificial, a Unión Europea, no, primeiro, non é recoñecida, porque as tecnolóxicas, as tres grandes tecnolóxicas non a recoñecen, China tampouco vai se fiar desa regulación europea, e, polo tanto, entramos en unha situación, bueno, de enorme tensión, si é certo, as alertas sobre ese desmadre que pode levar de seu a propia inteligencia artificial, non? É dicir, que, bueno, están anunciados por enxeñeiros que se foron marchando da propia empresa e por algúns dos grandes directores xerais, pero isto é o que hai.
1: E o que hai tamén en relación coa propia educación, non? Nestes días no que se fala do informe PISA, dos efectos día a propia OCDE que ten a inteligencia artificial en como estudian ou deixan de estudiar e comprender os máis novos.
0: Sí, bueno, esa é unha...
1: Non sei se ti percibes esa dirección tan directa entre o uso de inteligencia artificial ou ten máis que ver coa falta de concentración que provoca tamén a exposición permanente a todo tipo de dispositivos.
0: A ver, eu creo que hai unha exposición permanente e moi constante durante moitas horas a todo tipo de dispositivos e que eso fai perder a atención. E despois, a segunda parte, según o meu entender, que está sucedendo é hai unha falta de dedicación á comprensión, e isto xa é un problema serio do propio proceso educativo, non? Cando falo de proceso educativo falo dos profesores, evidentemente, pero falo tamén das familias, porque, é dicir, nos dous sitios é donde se van configurando, digamos, ese tipo de comportamentos e esa maduración intelectual. Logo está o tema da legislación, o tema dos plans de estudio, os enfoques que hai. E está tamén a propia sociedade, é dicir, porque, por exemplo, pois toda a información que ven a través das redes, non? Pero tamén, é dicir, os periódicos dixitais, é dicir, o sea, o tipo de concepción do periódico de gran titular, escaso desarrollo da noticia, é dicir, a falta de reportaxes, levan sempre, é dicir, a que falten hábitos para a concentración e a comprensión do escrito, que o escrito non é nada máis que a comprensión daquilo que se está organizando, é dicir, no pensamento de quen se escribe e queren transmitir algún tipo de idea. Eu creo que, bueno, non sería, por lo menos aquí en España, ¿no?, tanto a inteligencia artificial como toda esa nova forma de relacionarse co mundo que dan os medios digitais, que dá internet, que dá, es decir, o tipo de prensa digital, que dá, es decir, incluso os audiolibros, ¿no? Es decir, o sea, que, son cousas que efectivamente están cambiando e que fan perder moito da comprensión, eu entendo, non? Aparte de que os plans de estudio, que tamén creo que hai errores conceptuales, Non estou falando de educación para a cidadanía, sino estou falando da gramática, vamos.
1: Sí, sí.

0: Ven de presentar unha nova ferramenta en liña de o Diccionario Castelán Galego, unha obra que ten unha forte vocación pedagóxica, que moderniza o diccionario de castelán galego que xa existía, pero cun traballo que a verdade é que tan exhaustivo que prácticamente modificou o 95% das entradas, cun traballo que comezou no ano 2014, que dende a Real Academia non é simplemente unha mera revisión da edición en papel dese diccionario que se publicou no ano 2004. A directora do diccionario é Dolores Sánchez Palomino. Dolores, que tal, como está? Moi bo día.
1: Hola, bos días, como estades?
0: Como dicíamos, non se trata simplemente de algún xeito, bueno, pois, modernizar o diccionario que se publicou no ano 2004, senón que o traballo é tan intenso que se nos quedamos cos números. Falamos de 1000 novos lemas, 7000 acepcións incorporadas, 15000 sinónimos de traducción, máis de 800 fraseoloxismos, de un traballo que supón, pois, modificar case o 95% das entradas, é unha modernización completa, un proceso, digamos, case de refacer, non, o diccionario.
1: Pois sí, as cifras que dás son as correctas, e efectivamente, nun principio pensouse son unha revisión, unha actualización, pero vamos, xa fomos vendo que había que ir modificando máis cousas, non? Para completar familias, para adaptarse pois á evolución da sociedade, que tamén requiría certas introduccións de léxico, etcétera, non? E ao final pois saiu o que hai, non? Que de todas maneiras segue sendo unha obra incompleta, como é todo dicionario, todos os dicionarios o son, porque nunca acabas de aprender o léxico na súa totalidade, iso é imposible, non? Entón, neste caso, que se vai facer igual ca no caso dicionario monolingüe, é a partir de agora ir ampliando e actualizando tamén, non? A través do seminario de lexicografía.
0: Bueno, un proceso, por lo tanto, de diccionario vivo, non? Contaba vostedes, claro, precisamente nesa presentación, a idea é que se vaya modificando exactamente igual que se fai co diccionario monolingüe que xa temos.
1: Igual. O que pasa que preferimos de igual maneira que se fixo como monolingüe ir proporcionando un instrumento en el que sexa pues incompleto en canto a que non temo número de lemas que tengo monolingüe, pero para que pudese servir por lo menos de apoyo a un sectores moi importantes da sociedade que viñan reclamando, como son o ensino, como é a traducción, preferimos incorporar de momento esta obra es xa ir completándoa e revisándoa paulatinamente a través do seminario, como digo.
0: É interesante porque unha das cousas que explican vostedes é que non se trata simplemente de facer unha lista de sinónimos. Por exemplo, agora mesmo que temos un montón de buscadores en redes, mesmo a inteligencia artificial pode axudar nesto tamén, nestes días nos que tanto estamos a falar dela. Sí, é certo que o que plantexe a Real Academia é que sexa algo máis que simplemente, bueno, pois un buscador de sinónimos, non?
1: Pois sí, efectivamente, non? Ese tipo de dicionarios desgraciadamente abundan, non? Na lexicografía bilingüe, pero no caso da Real Academia non é así, xa non era tampouco no 2004, aquí hai certas informacións que tamén se incrementaron, non? Pero ademais da información que se dá para os lemas, para os equivalentes, non? Que é un punto fundamental de calquera dicionario bilingüe, informase sobre o registro, nivel de uso, ou se unha palabra de especialidade ou non, dase unha orientación semántica, que isto é moi importante, o que se chama a glosa, non, o delimitador semántico, para que os usuarios e usuarias saiban en que acepción, digamos, é sinónima esa palabra, porque unha palabra pode ter moitas acepcións e diferentes sinónimos en cada unha delas, non? Danse numerosas observacións, información para contrastar, digamos, a situación en galego e en castelán sobre os distintos cambios de xénero, por exemplo, de número, de resume verbal, etcétera. É dicir, está cheo de múltiples e variadas informacións.
0: Información que, sobre todo, imaginamos que pode ter moitísimo interés, bueno, para o mundo da traducción, evidentemente, pero tamén para os estudantes, non? Nas escolas, nos institutos, para que vayan ampliando tamén ese vocabulario e poidan enfrentarse mellor a eses procesos que ás veces teñen que facer de redacción e traducción.
1: Correcto, claro. Éramos conscientes de que no ámbito de ensino, tamén no outros, non, pero había persoas que se achegaban o galego a través do castelán, non? Fundamentalmente, claro, está castelán falantes, non? Castelán falantes. O que pasa que tamén o dicionario ten a utilidade inversa, non? Aínda que non é un dicionario galego-castelán, sí que o feito de ser un dicionario digital permite facer buscas de tal maneira que obtese información no outro sentido, en galego e castelán. O sea, que tamén pode servir para os galego falantes para que, digamos, descodifiquen textos en castelán.
0: Parece moi interesante, cando buscamos, estaba buscando por aquí algún sinónimo, por exemplo, ou algunha traducción directa, estaba pensando que é moi interesante, sobre todo pensando pois isto nos estudantes, o feito de que se incluan estas explicacións ou expresións que poden supoñer pois moito máis que unha traducción directa, non? Estaba buscando por exemplo aquí a palabra manda más en castelán e atópome con mandarín mandón, esa expresión que se fai nun unha frase, reuníronse os mandarins da empresa. Quero dicir, que podemos atoparnos con moito máis, ou como dicía vostede, pois, co feito de que existan palabras que teñen distintos significados. Temos aquí, pois, esas explicacións, pois, por exemplo, de unidades pluriverbais, non? Na que nos atopamos significados diferentes en función do contexto da expresión que estemos utilizando. Interesante que existan tamén, pois, moitas frases feitas que en moitas ocasións traducimos automáticamente como se pudiera simplemente cambiar as palabras, non? De castelán a galego, pero non significan o mesmo, ou esas expresións non existen en galego realmente.
1: Claro, é que o ámbito das unidades pluriverbais, sobre todo que son as frases feitas, a fraseoloxía, é especialmente problemático, non? Problemático ahora de dominar unha lingua, todos somos conscientes de que cando aprendemos unha lingua nova, o que máis custa é precisamente dominar esas frases feitas, non? Que moitas veces son metafóricas, incluen referencias culturais, non, específicas dunha determinada sociedade, etc. Por iso, nese ámbito, tamén é moito máis difícil a traducción, que poucas veces se pode facer, como dix ti, palabra por palabra, non? Entón, pois aí hai que facer un labor complexo, non? E é algo que tamén achega de maneira importante o dicionario, non? Porque aí tamén incluso se delimita por acepcións, etc., non?
0: Claro. Con un traballo tan exhaustivo, o que querían vostedes tamén era recoñecer o feito anteriormente, non? Ese recoñecemento co director da edición impresa, de Manuel González Constantino García, o director do Dicionario Monolingüe, pois lembraba ese principal impulsor deste proxecto, pero tamén felicitaba pois o traballo realizado a vostede como directora. É un traballo que, aínda que fixera vostede, imagino que vai recollendo pois o traballo que toda a Real Academia e os distintos académicos de lexicografía fixeron durante todo este tempo.
1: Sí, bueno, no equipo, digamos, pues teníamos un técnico en lexicografía, non, creo que realizaba, digamos, un labor grosso, non, da redacción, e despois, pues, todas as dúbidas que pides a ver si que se pasaban polo seminario de lexicografía, que se reúne unha vez ao mes. O que imos continuar facendo a partir de agora.
0: Bueno, traballo continuo, polo tanto, que vai permitir que o diccionario siga vivo. Imagino que unha das cuestións tamén que son complexas, tamén, Dolores, é como se van incorporando novas palabras, non? Que quizáis, pois, en ocasións o diccionario da Real Academia Española sí que admite, pero en galego todavía non. En este caso, imos ter, digamos, non sei se unha relación tamén coa propia Academia Española para ir avanzando, non sei se fai unha colaboración entre academias cando se traballa neste tipo de obras.
1: Bueno, a ver, pode haber colaboracións puntuais, non? Claro que sí, para determinadas dúbidas que poidan surgir, non? Pero senón, nos o que facemos é partir do dicionario da Real Academia Española, ou dicionarios da Real Academia Española, para ver que voces están admitidas, en que sentidos, etcétera, ¿no? E é verdade que algunhas non teñen equivalencia, ven porque os falantes galegos non sentiron a necesidade de ter unha denominación específica para un concepto, ou ven porque se trata de palabras culturais, ¿no? No primeiro caso é cando recorremos a unha paráfrase, é dicir, unha especie de definición breve, ¿no? Nós sempre estamos traballando pois conxuntamente co dicionario da Real Academia Española, que tamén fixo modificacións durante este tempo, e da Real Academia Galega, que as está facendo no sentido de actualizar o dicionario pois continuamente.
0: Dolores Sánchez Palomino, directora do novo dicionario galego-castelán da Real Academia Galega, grazas por estar con nós.
1: Moitas grazas a vos.
0: Marchamos ás 9 novos contidos de compañeiros na sintonía de Radio Voz. Grazas por estar aí.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: nos acercamos hasta Meteo Galicia. Hoy podemos, vamos a decirlo así, entre comillas además, vamos a celebrar que tenemos un día un poquito más fresco. Está Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Vos días?
1: Hola, muy buen día.
0: Con Joel Cid, pues estamos disfrutando de esta jornada. Que ¿cómo se presenta, Joel?
1: Pois hoxe martes seguimos con influencia anticiclónica, pero vais ir retirando hacia o oeste, hacia as Azores, o que fará cunha fronte moi pouco activa, roza a metade norte de Galicia, que deixa xa un ambiente gris, con maior humidade, nestes momentos en toda a metade norte de Galicia, tamén na zona das Rías Baixas, e mesmo a partir das últimas horas da mañá xa teremos precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén en moitos puntos da provincia da Coruña. Os ceos quedarán máis abertos cuanto máis o sur, sur-sueste, tamén na zona das Rías Baixas, onde quedarán os ceos alterando nubes cos claros. Os ventos son se soprando ao norte, serán moderados en todo o territorio, con un refacho forte nas Rías Baixas, e temperaturas hoxe baixando. Sufrirán un moderado a notable descenso, xa máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30 graus, e mesmo na metade norte por debaixo dos 25.
0: Bueno, unha xornada que terá continuidade, non? Teremos así, pois, dous días un pouco máis frescos hasta a fin de semana, que volverá outra vez, pois, ese termómetro a alcanzar os 30 graus, non?
1: Sí, serán as temperaturas, tanto hoxe martes, mañá mércores, xoves, baixarán, valores incluso o mércores ou xoves por baixo dos 25 graus, moitos puntos. Cuanto ceo, mañá mércores un día moi semellante, seguimos con circulación do nordés, situación intermedia entre as altas e baixas presións, con máis nubes no norte, mesmo poderemos ter algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña, os ceos máis abertos no sur, o vento soprando do nordés, en xeral moderado en toda Galicia, temperaturas, como comentei, siguen descendendo, valores en torno aos 25 graus no sur, por debaixo no norte, e os xoves seguiremos con esa circulación do nordés, con máis nubes no norte, podemos seguir con algún chubasco, especialmente na zona da Mariña, e ceos máis abertos no sur.
0: Bueno, pois iremos pouco a pouco pasando estos días, porque ademais en nada xa cambiamos de estación, non, Joel?
1: Sería para a semana que ven, onde entraría o equinoccio do outono, de feito 23 de setembro.
0: Pois que se xa un estupendo martes, grazas.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Bo día, estamos nas 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Si queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente en, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é a chegar a cultura, pues, a sitios donde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao Marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera. Hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, ¿no?
1: Estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, é a octava edición, así que xa hai experiencia dabondo para pues comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por supuesto, claro. Temos experiencia de abondo, ¿no?, nesta oitava edición, y como decía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, a saúde mental, etcétera. É atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocou unos un día con algo de evento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que que lle imos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no?, que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, non? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, non? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues ahí está todo listo y previsto para arrancar una nueva edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pues moitísimas gracias por estar con nos, estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Son una mañana na que todavía temos que poner moito café. Pois fíxense vostedes, estamos agora mesmo moi pendentes de moitas cuestións, entre outras das presentacións que teñen lugar neste mes de setembro. E algunha musical tan bonita, tan curiosa, tan delicada e tan tranquila como esta que nos está pois agora mesmo arropando no programa. Susto, pois un tema que queremos adicar a todos os amigos que ten o noso convidado, porque hoxe creo que esta entrevista están a escoitala en Vigo, en Ferrol e en outros moitos puntos. O primeiro é o primeiro, poñer un café a este cantautor que, como decíamos, nos acompañará ao longo da mañán. Daniel González, bos días.
1: Bos días, Eva.
0: Bos días, grazas por este café,
1: No, moitas gracias a ti por a axuda e o espacio, o cariño que das a música local.
0: Bueno, unha música que esta podemos tararearla e cantala todos, verdad?
1: Sí. Veo que está sonando a cartiña do Novo Sol.
0: Sí, e outras que son, pois, prácticamente a novidade que hai de cara a esta primeira, a esta última quincena de setembro, non?
1: Sí, esperamos o tema Miña Conciencia, que sea un corte máis rock, máis pop rock, menos tranquilo, pero penso que tamén é moi radiable.
0: Sí, por exemplo, esto que está sonando, ¿verdad? Esa.

0: intensa, profunda, no olvides esos que para siempre duermen. Caramba.
1: Sí, es un texto totalmente atemporal, increíble, que 150 años después pueda meterse, pueda leer o calquela y quedar prendado de semejante arte que tiña su vida.
0: Dende logo que sí. Bueno, hai moitas ilusións, supoño que tamén en Vigo, non? Estás aí con pues vives aí, resides, eres un home de estudo. ¿Isto que quere decir?
1: Pois que todo o tempo libre que teño que non estou, que non lle dedico a familia, básicamente estou encerrado no meu estudio aí traballando, porque eso é unha pasión, e como todas as pasións a veces tampouco é sana. E bueno, bueno. Todo o que foro, pues estuve aí metido traballando, grabando, mezclando, masterizando, compoñendo, a vida do músico al final.
0: Pues había dado músico que no teu caso todavía tes pois por diante moitísimo tempo para facer esos sonos que tes, non? Porque arrancabas con unha banda viguesa, Notarios, despois sigue este quilómetro cero de unha etapa, pois supoño que como todos, non? De maduración, etcétera, etcétera, pero moitísimas producións xa, un montón de singles publicados, un montón de proxectos que están aí na carteira, ou sea, xa que este curso tamén será moi musical para ti, Daniel.
1: Sí, teño cancións para os próximos anos, para que son máis lezanos, lezanos, que aunque non estivera frente ao público, eu seguín traballando, seguín tocando, compoñendo, e claro, no momento que decidín grabar isto, pues

0: teño 30, 40 temas, e o peor é que non é que teña 30, 40 temas, é que según vai pasando o tempo, pues van salindo ideas novas, xa non sabes defender o novo, o bello, a cabeza non para.
1: A cabeza non para, como verán vostedes nos vindeiros días. Pois, Daniel, quedamos emplazados para esa canción que con todo toda a túa esplendidez pois adicaches a todos os que en este momento pois están padecendo a ela, ¿verdad? E que será o día 30, pois hai moita ilusión polo medio, sabemos que hai proxectos moi bonitos. Estaremos atentos a esa presentación, ¿eh? Supoño que ti tamén estás con esa ilusión, non?
0: Estou con esa ilusión e sobre todo estou encantado co a amistad que surxiu das redes sociales, que sempre miramos para elas como algo despectivamente. Mira, en este caso xuntou a tres persoas, piso tres amigos, e saliu unha cousa, un proxecto que é maravilloso, en Mente de Volvoreta.
1: Sí, pois ese cartel enorme, contanos, que presenta pues eso, o todo o traballo disponible pues en YouTube, en Amazon Music, en Spotify. Daniel González, hai un tremendo cartel que estás pegando ti.
0: Sí, sí, Daniel González en todas as plataformas, a vida se pode haber, de primeiro. Compoñero Daniel González, se aparece aí un rapaciño con un chicho, que barba, sí. Pues son eu, Daniel González.
1: Bueno, pues moitísima sorte, seguimos en contacto. Moitas gracias por adiantarnos todo esto, todos os teus proxectos e ilusións, e por suposto que sigan esos sonos.
0: Sí, moitas gracias pola visibilidade, por o cariño. Tamén quero dar un saudiño a Samuel e a Andrés, que nada, que pronto estaremos xuntos e presentaremos ese proxecto tan bonito que temos os tres encima da mesa.
1: Pois grazas, Daniel.
0: Grazas,
1: unha aperta.
0: Unha aperta.

0: Voces de Compostela, con Alberto González.
1: Vamos con los temas del día. Muchos ciudadanos de Compostela ayer tarde acudieron al Obradoiro a recibir en la Plaza Compostelana a Borja Iglesias. Ya saben que tenía una recepción oficial en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela como campeón del pasado Mundial de Fútbol con la selección española. Y después ya de varias intentonas, ayer por fin se produjo precisamente ese recibimiento y ese contacto con los ciudadanos de Compostela antes y después de subir en este caso al Pazo de Arrasoy, sobre todo con muchos niños y niñas a la caza de un autógrafo o una fotografía con Borja Iglesias.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, graciñas por lo recibimiento, por lo acto. A verdade que é máis que un orgullo poder estar hoxe aquí, poder compartir pois unha vivencia ou un momento que creo que é algo un pouco aspiracional dende cando era pequeno, pero algo que tamén tiña moi claro que era bastante complicado de acadar. Pero bueno, hoxe estar aquí e poder compartilo con vos é un orgullo xigante. Graciñas por estar aquí, por pasar esta tarde, este ratiño connosco. Creo que, faime moita ilusión. Nada, simplemente quería darvos moitísimas gracias polo apoio que recibo a diario, xa non por lo que pasó este verán, sino pues por lo que fago a nivel futbolístico, e sentir que teño tamén pois aos meus veciños e a xente que convivo na miña cidade pois apoiándome, que creo que é algo moi especial, así que graciñas.
1: Estas son as palabras de Borja Iglesias dirigéndose desde uno de los balcones del Pazo de Arrasoy precisamente a los ciudadanos que se congregaron en el Obradoiro, en el acto que tuvo lugar a las 6 de la tarde en el concello. Dentro del propio Pazo de Arrasoy, así se dirigía Borja Iglesias a la Corporación Municipal.
2: Moitísimas gracias, o primeiro, por la invitación, por lo apoio que recibo, non no mundial, senón no meu día a día, no máis normal que podo vivir no diario. Sempre sentime un compostelán e un santiagués orgulloso. A día de hoxe, pois, todavía máis, vivo aquí, disfruto da cidade con moito cariño, con moita ilusión, ainda que intento non contalo moito para que non se pete isto moito, pero as grandes amizades sempre lles digo que Galicia é un lugar moi especial, Santiago Compostela pois máis todavía. Nada, simplemente quería agradecer moitísimo pois eso, que todo cariño que recibo, toda admiración e todo apoio para vivir a miña vida tanto profesional como personal, pois o máximo. Nada, simplemente sei que isto non é sinxelo cadralo, os meus horarios tamén son un pouco complicados, son difícil de atrapar a veces, pero agradezo moitísimo, síntome moi orgulloso de estar hoxe aquí, nada, que graciñas por todo.
1: Las palabras de Borja Iglesias a la Corporación Municipal, donde allí fue recibido y le agradecieron precisamente la asistencia tanto la concejala de Deportes, Pilar Lueiro, hablando de siempre está disponible para lo que se le reclama a Borja Iglesias, y la alcaldesa Goretti San Martín, reconociendo, bueno, pues un logro, ser campeón del mundo, pero también una forma de ser y una trayectoria.
3: Agradecerle a Borja que sempre estea do outro lado do teléfono moi amablemente, porque a verdade sí que está, e podo decirlo como concelleira de festas e de deportes. Estamos moi orgullosos de termos un cidadán compostelán que vaya polo mundo con nome de Santiago. Xa estábamos orgullosos antes do 19 de xullo. Cando digo do teléfono, tamén o digo porque en pleno mundial chamámoslo por teléfono, non encontrábamos nin a hora, o que foi pum, que foi presidente de Elio, e aí estaba contestándonos xa o momento. E tamén decir que o cando se gana, que ganou Borja, xa digo, nos admirámoslo non só como futbolista, como dicía a alcaldesa, tamén como persoa, porque é exemplo para moitos dos nosos nenos, nenas, e mesmo para nós. decir que él forma parte dun equipo, entonces ninguén se vai, quero decir, non debemos facer, ainda que vino outro día moi simpático nun programa da televisión española, non imos a recordar que Borja é ganador dun mundial polos minutos que xogou, forma parte dun equipo, en un equipo hai roles, e él desde a súa cámara de fotos, el con súa cafeteira, el facendo grupo dentro do banco ou donde a propia convivencia de todos os días da selección, pois aí tamén se fai traballo, e por eso Borja tamén te animo a que esteas aí forte, porque tamén volverás a ser, estás facendo equipo co Celta, necesitamos, como digo públicamente, sempre dixen que era celtista, pois necesitamos.
4: Recoñecemos non só un campeón do mundo, non só unha persoa que desde o ámbito deportivo leva sendo un referente claro, senón que tamén recoñecemos toda unha traxectoria que comeza en Santiago de Compostela, unha traxectoria que está viva e presente na memoria, pois neses campos de La Salle, que está viva nos campos do Santiago, nos campos do Conxo, que está xustamente como un elemento fundamental que atravesa pois a memoria do seus pai, da súa nai, de Maite, de Marcelino, do seu avó Argimiro, que está tamén en todo o que significa ao final leválo aos adestramentos, estar con ele, estar pendente e ver como esa paixón vai medrando, vai subindo e tamén despedindo para que con 14 anos marche para Valencia, pero despois facendo pois un percorrido, eu creo que absolutamente exemplar. E como dicía, e eu creo que non está nunca ademais recoñecelo, exemplar no que significa no deporte, nun deporte de élite, nun deporte exixente, nun deporte competitivo, nun deporte onde hai que ter ambición, mas tamén facer iso mesmo desde o punto de vista persoal, cunha traxectoria de empatía, de solidariedade, de amabilidade, de xenerosidade e de compromiso. E iso é algo que tamén hai que trasladarlle ás crianzas, sobre todo, que practican deporte, que practican fútbol, porque para termos unha sociedade máis igualitaria precisamos homes máis libres, precisamos persoas que sexan comprometidas e solidarias, precisamos tamén persoas que se comprometan ca nosa lingua. Moitísimas grazas, obrigadísima por participar nesa campaña do Concello de Santiago de ficha polo galego, porque o que fai Borja neste caso é ser un neno a quen lle encantou e tivo paixón polo fútbol, pero ao mesmo momento acabar como xogador chegando máis alto que se pode chegar, como galego usando a súa lingua con todo orgullo, levándoa por todo o mundo, pero tamén como home, pois buscando e dicindo que non os elementos e os referentes tradicionais non teñen por que ser os únicos e que podemos ser, comportarnos e relacionarnos de outra maneira.
1: Bueno, pues el homenaje en este caso a Borja Iglesias por ser campeón del mundo con la selección española. Por cierto, ya saben que ha comenzado la temporada con problemas de carácter físico, lesionado, que ya está bien. El viernes hay convocatoria de la selección española para las primeras citas, la primera ventana de esta liga de selecciones de la Nation League. A ver si entra o no en la convocatoria de Luis de la Fuente. En clave política, ya desde la pasada semana se viene hablando de los fondos que va a destinar el Ministerio de Vivienda a las dos ciudades gallegas declaradas de zona residencial tensionada, que son Santiago y A Coruña. 5,1 millón de euros que en principio van a la Xunta para que los destine a estas localidades. El viernes hay una reunión de las dos alcaldesas de las dos ciudades porque quieren gestionar directamente esos fondos. Y ayer, tras la reunión del Consejo de la Xunta, el presidente Alfonso Rueda afirmó que esos fondos del Estado, los que transfiere por la declaración de Coruña y Santiago como zonas tensionadas de mercado de alquiler, se van a destinar a construcción de vivienda protegida en ambas ciudades.
5: Nos dixemos dende o principio que as zonas tensionadas non eran a solución. Tanto os responsables políticos municipais do Concello da Coruña primeiro, de goberno, e agora de Santiago, sempre dixeron que todos os problemas que tiñan era porque non había zonas tensionadas e que todo se solucionaría máxicamente, penso eu que estarían supoñendo en canto tiveran esa declaración. Pois ben, a cidade da Coruña ten hai máis dun ano e a disminución da oferta de vivenda en alugueiro foi enorme, moi significativa. Aí están os resultados, non será por non estar avisados. Agora en Santiago parece ser que van camiño do mesmo. todo é desviar a atención, botar as outras as culpas e agora a última é que se fale do destino deses fondos para non falar realmente da xestión e dos resultados que esa declaración da zona tensionada perxudicial se está producindo. Por lo tanto, se a normativa do goberno e a decisión do goberno é traspasar estes cartos para que se faga promoción de vivenda pública e os ten a Xunta de Galicia, teñan por seguro que as faremos. Ademais, nas cidades onde deben ser feitas, porque veñen desa declaración, é dicir, na cidade da Coruña e na cidade de Santiago. É unha decisión de traspaso que toma o Goberno Central e que, dende logo, a Xunta de Galicia, si recibe esos cartos, os empregará, como está facendo en materia de vivenda pública, dun xeito áxil e eficaz. E todo o demais é intentar non discutir os efectos perxudiciais dunha medida que anunciaron como unha panacea que está sendo todo o contrario.
1: Mientras en el Ayuntamiento de Santiago se quejaban la pasada semana las asociaciones de vecinos que no sabían nada de las subvenciones.

0: nas cidades onde deben ser feitas porque veñen desa declaración, é dicir, na cidade da Coruña e na cidade de Santiago. É unha decisión de traspaso que toma o Goberno Central e que, dende logo, a Xunta de Galicia, si recibe esas cartos, os empregará, como está facendo en materia de venda pública, dun xeito áxil e eficaz. E todo o demais é intentar non discutir os efectos perxudiciais dunha medida que anunciaron como unha panacea que está sendo todo o contrario.
1: Mientras en el Ayuntamiento de Santiago se quejaban la pasada semana las asociaciones de vecinos que no sabían nada de las subvenciones del Concello, bueno, pues se aprobó en la Junta de Gobierno la convocatoria de subvenciones para las mismas. La dotación es de 90.000 euros, ayudas que van a cubrir el 80% de los gastos con un máximo de 3.000 o 5.500 euros en caso de entidades titulares de equipamientos socioculturales. Así lo presentaba la concejala portavoz del Gobierno, Miriam Louzao.
2: Aprobamos a convocatoria de subvencións a asociacións veciñais cunha dotación de 90.000 euros. As axudas van a dar cobertura a gastos realizados durante todo o exercicio 2026 distribuídos en dous tramos. Gastos efectivamente executados e pagados entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro que terán que xustificarse até o 15 de outubro e, isto é unha novidade, gastos realizados entre o 1 de outubro e o 31 de decembro que serán un máximo do 30% do total que se aboarán agora no momento da concesión e despois poderán xustificarse ata o 15 de xaneiro do 2027. O importe da subvención non poderá superar o 80% do orzamento das actividades que se presenten, cun límite de 3.000 euros que se eleva a 5.100 cando as entidades sexan as titulares do equipamento sociocultural. O prazo para presentar as solicitudes será agora de 10 días hábiles a partir do día seguinte a que se publiquen estas bases no BOP da Coruña. Como hai cambios importantes, novidades importantes e os prazos pois son moi axustados, vai haber agora inmediatamente unha reunión coas entidades para explicarlle todas estas novidades e que a convocatoria estea o máis clara posible.
1: Por outra parte, tamén el Ayuntamiento, la Xunta de Goberno, aprobou un préstamo de 2,9 millóns de euros para financiar inversiones municipales, así como unha modificación del proyecto para ejecutar unha sentencia sobre el edificio de García Prieto 911. Entre outros aspectos, se acordou la contratación dun servicio de daños materiales e la prórroga del servicio de limpieza e desinfección de las instalaciones deportivas para prevenir, en este caso, la legionela.
2: Contratación dun préstamo por importe de 2.972.000 euros, co que se atenderán os investimentos e as transferencias de capital previstas nos orzamentos do 2026. O expediente aprobouse tendo en conta que o Concello cumpre os requisitos exixibles. O orzamento 2026 está definitivamente aprobado, o aforro neto é positivo, coa anualidade teórica de amortización ascende a 3.938.051,05 euros, o que supón a existencia dun aforro neto positivo do 3,22%, e non se supera o límite legal de endebedamento, que é do 75%. Incluindo esta operación, chegará a 39.792.771,03, que é do 32,55% dos dereitos liquidados correspondentes do exercicio do ano pasado, do 2025. A pesar de que a operación non corresponde ao ámbito da Lei de Contratos do sector público, ten que axustarse a principios similares de publicidade, transparencia, igualdade entre licitadoras e selección da oferta máis vantaxosa.
1: Además de explicar los acuerdos de la Xunta de Gobierno, se le preguntó a la portavoz del Gobierno de Santiago de Compostela por la salida de la Vuelta Ciclista a España el próximo año, el 4 de septiembre, desde la capital de Galicia. Ya saben que se anunció este pasado domingo a la conclusión precisamente de la Vuelta Ciclista a España de este año 2026. Comentó Miriam Louzao que hubo llamada en este caso del Xacobeo informando al Concello de esa cuestión y que el Ayuntamiento está a disposición precisamente del Xacobeo en colaboración y coordinación para los actos que se puedan desarrollar, pidiendo también, bueno, pues lógicamente que se hablen las cosas con tiempo y forma.
2: Todas as competicións deportivas de alto nivel que poidan chegar a Compostela parécenos unha boa nova en, como escaparate tamén para que as persoas que vivimos en Compostela pues, podamos gozar de diferentes competicións deportivas. Bueno, nos temos a máxima disposición para poder coordinar todas estas cuestións. Sí que creemos que é importante afondar un pouco máis nesta coordinación e poder tratar as cuestións pues, con algo máis de marxe de tempo. Agradecemos a deferencia de ternolo comunicado antes, pero sí entendemos e así o transmitimos eu mesma tamén que teño esa comunicación co comisario do Xacobeo que é importante pues, poder ter esa coordinación de cara a todos os eventos que poida haber na cidade tamén para que non haxa solapamentos. El coincide nesta opinión, por tanto, pues, esperemos que

0: tus opiniones, comentarios, sugerencias, preguntas, temas o todo lo que se te ocurra en el WhatsApp 679-434-719.
1: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinarias Otero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinarias Otero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
3: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
4: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
3: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com. 981-809-158.
4: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
5: Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
3: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
6: Voces de Compostela, con Alberto González. Radio Voz, con Alberto González.
7: Vamos con otras historias y otros protagonistas en este Voces de Martes hasta las 2 de la tarde. Lo comentábamos ayer, que arrancábamos la semana recordando y contándoles el fallecimiento de personas relevantes dentro de la vida de nuestro ámbito, de Compostela y nuestra comarca, el fallecimiento de Carlos Nieves y también del que fuera profesor y alcalde, en este caso, Carlos Nieves, concejal en el Ayuntamiento de Santiago, y el que fuera alcalde de Negreira, profesor y director, José Manuel López Tuñas. Ayer era el día de sus funerales y sus despedidas. Por cierto, que seguimos conociendo noticias en este sentido, porque ayer conocíamos el fallecimiento también de Manuel Peleteiro Ramos, el que fuera director precisamente del Colegio Peleteiro con su hermano Luis, dedicado, después de estar muchos años en el mundo de la docencia dentro del Colegio Peleteiro, a proyectos empresariales, con gimnasio, con el Aguasán, que está en Rosos, donde seguramente muchos llevaron allí o a sus hijos, a sus hijas, para que comenzasen a nadar, o muchos mantenían una actividad física allí con estas actividades. Ayer, si recordarán, hablábamos de la figura de Carlos Nieves con Luis Rivero, sobre todo de su figura social dentro de lo que era Compostela Solidaria. Hoy queremos hablar de la figura de Manolo López Tuñas. Fue el primer alcalde socialista de Negreira, allí entre 1983 y 1995, pero al margen de la cuestión puramente política, como hicimos ayer con Carlos Nieves, él fue maestro, él fue profesor de ciencias sociales, él estuvo en la dirección del Instituto Julián Mariños, donde muchos vecinos de Negreira y del ámbito de Negreira se formaron y digamos que pasaron por sus aulas. Fue además diputado provincial y tuvo una tarea muy relevante e importante dentro de lo que es el asociacionismo en toda la comarca. Hoy, para hablar precisamente de Manolo López Tuñas, está con nosotros Amancio Liñares, historiador, escritor, cronista de Negreira, colaborador también de esta casa, de La Voz de Galicia, con artículos. Hola, Mancio, muy buen día.
8: Hola, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ti coñeciches directamente a Manolo, ¿no? Como se coñecían as distancias cortas, ¿no?
8: Pois sí, desde que era un chaval, él non era a miña xeración exactamente, porque era un pouco máis maior que a min, pero tivemos trato desde a nosa mocidade ata que nos deixou así repentinamente, inesperadamente, non? Foron moitas as historias que compartimos xuntos, bueno, no ámbito cultural, mesmo en algunha aventura política, tamén en todo o que é o mundo da investigación histórica, da atención á emigración, á Unión Barcadesa da Habana, bueno, en fin, podemos debullar bastante desta relación tan estreita, que curiosamente, bueno, a do instituto, por suposto.
7: Sí, sí, compañeiros, ¿no?, de profesión, podemos decirlo así, non? Compañeiros, sí, de instituto, non?
8: Sí, o que pasa é que, bueno, él foi destes mestres de primaria, que despois pasou pola lei a impartir tamén a eso no instituto. Eu xa fui sempre profesor do instituto de Xeografía e Historia, pero a él gustaba ya a Xeografía e Historia, as Ciencias Sociais, como tamén indicabas. Tivemos, ademais, algún destino común, porque Manolo creo que empezara de mestre pois por Freixeiro, aí en Santa Comba, creo que estivo tamén en Muxía, pero despois xa a súa trayectoria profesional antes de meterse na alcaldía, pois estivo no Colexio Público de Santa Comba, da vida de Santa Comba, e despois acabou no Colexio de Negreira, non? Digo que coincidimos porque eu tamén fui 15 anos profesor no Instituto de Santa Comba, él non estaba ali, pero cando retornou ao ensino despois de deixar a alcaldía en 1995, pois eu vim de Santa Comba para Negreira e aí estivemos xuntos no mesmo departamento, entre o ano 8 e o ano 13 que se xubilou, estivemos 5 anos aí xuntos, eu xubilei no 20, pero quero decir que foi unha relación moi estreita, incluso nese campo da pedagogía do ensino, non?
7: Entendo que compartiches moitas conversacións, sobre todo, sobre educación, sobre o voso povo, sobre Negreira, sobre política, sí, non? Preocupacións que tiña él e que tiñas ti tamén, entendo, non? Nesa época.
8: Que tiñamos, perdón?
7: Que tiñades nesa época, non? Que compartiche de departamento, non?
8: Sí, sí, a ver, eu creo que Manolo era un mestre vocacional e tamén un político vocacional, profesional, porque cando estivo na alcaldía deixou o ensino uns anos, non? Ainda que inicialmente compatibilizaba as dúas cousas, en la seguía de mestre no colexo e máis de alcalde. Pero quero decir que era tamén un político no sentido de estar preocupado polo progreso e polo benestar da comunidade a que pertencía, non? Que neste caso tamén era a que naceu en Negreira. Entonces, bueno, sempre tivemos, Manolo era un gran conversador, sempre preocupado pois polo presente ao futuro, non só da nosa comarca, sino do país, do mundo, de ver o mundo das ideas, o mundo das ideologías políticas, os problemas, era moi apasionado, por exemplo, pelo tema todo da nosa época da Segunda República, do exilio, todo o que significaba a Guerra Civil, a Segunda Guerra Mundial, en fin, moito. Compartíamos moitos temas de tertulia e curiosamente, as redes sociais ao mellor fixeron que faláramos menos. Desde que houve redes sociais ao mellor falamos menos, que cando non existía tal cousa, ao mellor a palabra tiña que ser. Digo isto porque este é o debate sobre a inteligencia artificial.
7: Freo que se lle quere poñer a inteligencia artificial.
8: E calquera dos dous, pois estábamos un pouco preocupados por o dominio de tanta tecnoloxía, de tanta inteligencia artificial que sei que nos ven enriba, ¿no?
7: Ben, a súa presencia na política como alcalde de Negreira, que dirías ti, ¿no?, que eres veciño de Negreira,
8: sí,
7: que destacarías daqueles anos de goberno, que pegada deixou
8: Manolo López Cuñas como alcalde? Manolo, conseguido un titular como un amigo de Cristóbal Ramírez, que foi o mellor alcalde de Negreira. A ver, non vamos a andar poñendo balanza, seguramente.
7: Claro, artigo na Voz de Galicia, que poden ler a xente.
8: O seu proxecto político durante un tempo, non breve. Pero Manolo coincidiu na alcaldía no tempo da gran transformación do país, entre o ano 83 e 95, fixeran unha moción de censura e despois gañou por maioría absoluta, que coincidiu no tempo que a mesma que lle presentaran en Santiago a Xerardo Estévez, non que eran tan amigos e tan militantes do mesmo Partido Socialista. E foi o tempo das grandes infraestructuras de Negreira, da modernización das parroquias, da dotación de servizos a nosa comunidade local, a vila, daquela citábamos, non? Pois que se mellorou o centro médico de saúde, que se cambiou un colexio municipal homologado por un novo instituto, que logrou que non marchara o xulgado de Negreira, que se construiu a Casa da Cultura, en fin, que se dotase Negreira dunha oficina da Seguridade Social, bueno, os primeiros pasos po tema do parque empresarial, e logo tamén no labor cultural, asociativo, das festas, a recuperación do entroido. Manolo sempre tiña un selo moi galeguista tamén, non? Fixose a galeguización do concello. Eu creo que todo eso foi moi positivo, aparte de todo que se modernizaron as parroquias, non? Que sempre foi unha atención que había, non só na vila.
7: Sí, sí. Bueno, falabas da conexión, da relación entre Xerardo Estévez, que fora alcalde de Santiago, non? Manuel López Tuñas, hubo concelleiros como Manuel aí en Negreira, no concello, que logo pasaron a formar parte do equipo de Xerardo Estévez, sí, en Compostela, sí. ¿No?
8: Manolo, cando entrou aquí no PSOE, fixo tamén en compañía de Joaquín
7: Huergo del Río, por exemplo, que logo foi concelleiro aquí.
8: Agraria, tamén estaba... estivera aquí na oficina de Negreira, ainda que antes, Antonio Campos Beiro, que tamén foi concelleiro aí en Santiago. Sí, pois calquera dos dous compartiran vida en Negreira aquí. Antonio despois se fora para Santiago, Joaquín Huergo ainda acompañou na primeira etapa a Manolo aquí como tenente de alcalde, sí, antes de ir para Santiago.
7: Había esa conexión. Pero máis sí, alá de alcalde...
8: Una que creo que fora secretaria en Santiago, tamén estivera previamente en Negreira, Manuela Fraguela, secretaria do Concello, tamén estivera previamente aquí na Secretaría do Concello de Negreira.
7: Manuela Fraguela, que, perdona, Amancio, actualmente a voceira dos pensionistas de Compostela.
8: Sí, que sigue muy
7: activa,
8: muy activa.
7: Reivindicativa, sí. Bueno, máis salada do mundo da política, non da alcaldía. Había unha persoa tamén, por lo que sei que estaba moi vencellada ao movimento asociativo, a solidaridade, non? A emigración.
8: Sí, é que entre, cando Manolo, a ver, nos estivemos xuntos na Asociación Cultural Afonso Eanes, que está agora cumplindo 50 anos. Si vas para atrás, pois estamos en 1976, en plena transición.
7: Sí,
8: aí él foi o presidente da primeira xestora de Afonso Eanes. Despois, claro, veu todo o tema da política activa e tal, pero cando deixou a política activa, onde tamén estivera Ardeiro, o poeta de Negreira, Ardeiro era de Esquerda Galega, entre os dous fixeron a maioría, entre o PSOE e a Esquerda Galega, a primeira vez, despois se algañara por maioría absoluta. Pero quero decir que cando deixaron a política os dous, eu tamén, pois creamos unha asociación chamada Alén Mar pola solidariedade, porque Manolo volcou despois de facer campañas de axuda a Cuba e a Unión Barcalesa da Habana, fixáronse doazóns nas que colaboraron moitos veciños e institucións, Feiraco, etc., con cargamentos de palés que se levaron a Habana, vamos, reivindicou o tema das escolas que crearan aquí os da Unión Barcalesa, e houve sí, un labor a través da asociación Alén Mar, sí.
7: Que importancia tiña para eles os vínculos ca emigración, por exemplo?
8: Que tiña...
7: Que importancia tiña para él esos vínculos coa emigración?
8: Sí, porque, a ver, estábamos falando antes de do que consideraba progresar un pobo, non? E progresar un pobo non solamente era estar atentos ao presente, senón ter moi en conta a memoria histórica e todo o que supuxo o mundo emigrante, non? A parte de que él pudera ter familiares que procedían de emigración, pero non era ese o motivo esencial. O motivo esencial era reivindicar a memoria daquela asociación de barcaleses que marcharon a Cuba e despois axudaron aquí as súas parroquias de nacenza, pois creando escolas. O outro día celebramos o centenario da Escola de Aro, ou a Escola de Seoane, na Baña, ou a Escola de Covas tamén en negreira, non? E, por lo tanto, a emigración tamén como unha maneira de ser solidarios non solamente cos que están aquí, sino tamén cos que están fora ca historia de todo o que supuxo o noso mundo migratorio, non? Ademais, Manolo foi moi solidario con todo isto do... Somos en Negreira unha comunidade que temos moitos marroquís,
7: sí.
8: Gente que procede de Marrocos, pois a acollida aquí, a integración na nosa comunidade, tamén se levou adiante moi ben no instituto, moitos alumnos marroquís que querían moi ben a Manolo tamén, e creo que todo iso pois, significa emigración e significa solidariedade, non? E inmigración, claro.
7: Falamos de moitas facetas, neste caso de Manolo. Si tiveras ti que decir, para ti, que era Manolo López Tuñas? Un compañeiro, o alcalde, o un veciño,
8: un guía, sí, un
7: mestre.
8: Xa digo, levábame 13 anos, eu era máis novo que él, pero para mí foi unha referencia no mundo cultural, no mundo político. E xa digo, ahora mellor no, na última etapa das nosas respectivas jubilacións, pois ás veces comunicámonos máis por redes sociais ou cousas destas que a charla en directo, non? Pero eu sempre lle tive moito aprecio e creo que se vai notar a súa falta polas rúas de Negreira, e basta ver todo o que aparece nas redes sociais estes días de solidariedade, de descanse en paz, etcétera, de apoio a súa familia. É un personaxe, este ano foronse nos varios personaxes, como tamén un amigo Romarís, aí no mes de novembro pasado, ou a amiga Florita, que era unha destas cubanas que tamén veu para Negreira, se integrou na nosa vida local. E agora Manolo, que noutra dimensión, pero tamén forma parte para min dese grupo de persoas dunha relación bastante intensa, non?
7: Por lo que sei, era habitual, bueno, velo pasear, non? Por Negreira, por Santiago, por Brión, por moitos sitios, e conversar sempre que xente. Bueno, dá tamén a esa posibilidad de ser jubilado.
8: Sí, aquel tiña buscar o tempo, pan, ¿no? O xornal. Entonces eso permitíalle andar polas rúas de Negreira. Decía xa anécdota de que casi todo o mundo que me estou encontrando estes días, falando do tema, di, é que eu vino antonte, é que eu vino onte, é que eu vino o sábado a mediodía, é que eu vino vendres pola tarde, porque era normal encontrarse con ele a falar de, non solamente do tempo, sino da actualidade, de cousas máis ou menos trascendentes.
7: Eu entendo de que como iba o povo, como vai o povo, é a vida general. Morte,
8: na noite do sábado, un infarto fulminante, pois até ese momento ele paseou polas ruas de Negreira, así.
7: Bueno, pois nada, nos queríamos eso, facer ese recordo a Manolo López Tuñas, onte a Carlos Nieves, porque, bueno, deixaron, non sei, creo que eran dúas personas, acabas de decir, moi recoñecidas e penso que moi queridas, non? Por parte de todos, independentemente de súas creencias políticas.
8: Saben que Alberto, que digas Manolo López Tuñas, porque para nós era Manolo, e incluso para a población era Manolito. Manolito de Isolino.
7: Manolito de Isolino, entendo que era o seu pai.
8: Alcalde, iban un do alcalde Manolito. Esto de José Manuel é así como máis formal, claro. Para firmar, sí. E tal. Pero para nós sempre sería Manolo, o Manolito.
7: De feito, creo que publicou un libro un pouco que era a súa historia, pero de Negreira, non? A Flor da Figueira.
8: No ano 2015 fixo A Flor da Figueira, que hai unha serie de escritos. Algún sitio poña que era unha novela, non era unha novela, era un libro de relatos, algúns autobiográficos, outros de reflexións, moitos deles procedentes dun blog que tiña aberto que se chama Ágora, onde ia sacando pois fotografías tamén, antigas, e textos que lle parecían oportunos, sobre todo eso, relacionados coa comarca, relacionados co ensino, coa problemática da mocidade, da educación. Entonces, claro, temos a Manolo non solamente vivo no que foi, sino tamén no que nos deixou como legado, os seus escritos, as súas colaboracións, ¿no?
7: Moi ben, bueno, pois grazas, Amancio, por falarnos un pouco de Manolo López Tuñas. A xente que queira pode leer precisamente o artículo de Cristóbal Rodríguez Zoxe publicado na Voz de Galicia. Para bueno, nos queríamos recordar precisamente a figura, penso, de que un hombre importante, no que me Negreira, no Barcala.
8: A vida dos povos é necesario casi Por eso se decía, Manolo era una de las.
7: Sí, sí, ¿no? Bueno, tú eres historiador, ¿no? En ese sentido, eres mestre, puedes hablar de moitas persoas, non sei se como Manolo ou outras que moitas veces nos medios de comunicación están no anonimato para nós, pero que nos povos nas vilas son persoas moi relevantes e importantes para a súa vida, para a súa sociabilización.
8: É verdade, para que os povos avancen, para que se sintan recoñecidos, que se sintan valorados, sempre hai persoas que dedican parte do seu tempo, o seu compromiso a esta idea de transformación en positivo, non de progreso, etcétera.
7: Amancio Graciñas, ata outra ocasión, unha aperta.
8: Moitas gracias.
7: Gracias a ti, bo día.
8: A vos, a Radio Voz, moitas gracias.
7: Gracias, bo día.

0: José Luis Beiras Manteiga. Alberto Álvarez é o técnico de cultura do Concello de Berión, coordinador da Romaría de Santa Minia. Hola Alberto, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: É unha boa hora para tomar un pulpo, si houver aí en Santa Minia.
1: Bueno, cuarta. Pois hai, hai. O martes
0: hai, é certo que
1: é día de mercado e hai pulpería aquí.
0: Sí, é certo que é día de mercado. Que casualidade, non? Non me lembraba agora, mira.
1: Pois sí, martes.
0: Pois máis de un está agora tomando polvo aí, non?
1: Pois xa están, xa están. Sí, se empeza a ter ambiente en la polveira.
0: Na polveira. Bueno, Festa de Interese Turístico de Galicia, primeira edición de Santa Minia, o titular, non, desta edición.
1: Bueno, pois sí, como Festa de Interese Turístico, podemos decir que a primeira edición, xa levábamos algúns anos loitando para que se recoñecera para a Romería de Santa Minia, con máis de 550 anos de historia, que reúne milleiros de romeiros de Galicia e de fora de Galicia que veñen ofrecerse a la Santa, ¿no? Considerábamos que era imprescindible que en este caso a Xunta de Galicia apostara tamén por la romería posiblemente máis importante de toda a comarca de Santiago, ¿no?
0: Esperades máis visitantes que outros anos por esta circunstancia ou credes que...
1: Seguramente, e ademais ¿sí? Hai dous factores, unha declaración de Festa de Interese Turístico e outra que coincide o día grande e domingo. Claro,
0: bueno,
1: sábado ser, son claro, vésperas sí, y domingo. Co cal, damos por supuesto de que este año va a batir récord seguramente.
0: ¿E canto está o récord actual? Bueno, no sé si decirlo así. Claro, ¿quién es el contador, Alberto?
1: En todos los días de festa y desde contando desde primera hora de mañana que empiezan aquí cas ofrendas y cas misas, que claro, o 26 y 27 se empiezan a las 9 de la mañana y cada hora hasta las 8 de la tarde, pues aquí sobrepasan las 50.000 personas en estos días.
0: Bueno, pues este año más. Es o domingo más que otros años, ¿no? Por ser día grande, por ser festivo. Por ser domingo, vamos.
1: Claro, y si el tiempo sigue acompañando, que creemos que vamos a tener un pequeño problema. Pero bueno, intentamos atallar todas las circunstancias, aparcamientos, accesos, saídas, es decir, estará todo preparado.
0: Bien, entendo neste caso perfectamente. Bueno, onte, Sabín, a imaxen, contame ti como é o novo cartel de edición deste Santa Minia, ademais, obligatoriamente por o falecemento de Vizoso Tivo, que haber un cambio, non? Digamos, no a persoa, no artista que confeccionaba o cartel, que facía o cartel, que dibuixaba precisamente o cartel de Santa Minia.
1: Claro, vamos a ver, sabíamos Vizoso, ademais era veciño daqui de Berión, desde o primer ano que se lle propuso a posibilidad de facelo, él sempre di que sí, e desde el 2010 os diseñaba él de forma manual, punto por punto, e lóxicamente a desgraza de que nos deixara, pues levounos a recapacitar, pensar quen podía sustituir a Xosé Vizoso, que non era fácil, e lóxicamente nos fomos a xente que, amiga de Brión, que levaba moitos anos con nós, amigo personal tamén de Vizoso, que ten coincidido con él, e era, bueno, pues unha persoa, en este caso, natural de Santiago, que viviu moitísimos anos en Francia, que leva facendo moito cartelismo tamén, que José Luis Beiras Manteiga. Que mellor forma de, bueno, pois había que cambiar e cambiamos.
0: É unha especie de homenaxe, digamos, de
1: a Vizoso.
0: Sí. Digo polo cartel, si queres.
1: Polo cartel,
0: a ver,
1: bueno,
0: a xente que non o viu, polos cores, un pouco, cada artista, non?
1: Cada artista, sí, porque teñen
0: unha estrutura, similitud.
1: Nos colores, sobre todo. Pero son colores do propio Beiras Manteiga.
0: Sí, sí.
1: Es decir, os seus cartéis son de moito colorido, igual que as súas pinturas, sí. A gran maioría son de moito colorido, e decíamos, bueno, pues para Santa Minia algo de color, algo máis, en este caso, modernizado e que representara a Santa Minia, como é, bueno, pues en este caso, no cartel que sale unha das fachadas do propio santuario, e así, bueno, pues foi un pouco todo el pergenio de esta historia.
0: Pero bueno, no...

0: una línea muy parecida. Repito, cada artista, por eso te preguntaba si igual era un pouco homenaxe de Beiras Manteiga a Vizoso, por ser, digamos, a primeira vez que o primeiro cartel que fai, non, tralo relevo.
1: Pois sí.
0: Está por aí, está anunciando a festa, que non vira, bueno, pois en redes sociales do propio concello, xa me imagino cartelería, non? Que habrá por aí por concello, xa por toda a zona do Val da Maía, se pode ver esos cartéis de Santa Minia.
1: Xa están en redes e agora se están tamén colocando por concello, se sale a concellos limítrofes tamén a poñer o cartel, é dicir, para promocionar, a seguir promocionando un pouco máis, non?
0: A ver, en canto a festa en sí, a parte de ocio, a parte musical, Sabín, Luar na Lubre, Orquestas Olympus Finisterre, Miramar, la banda de ayer, non? Un pouco de todo.
1: Un pouco de todo, xusto. Sí. E aí, a maiores, bueno, lo que é unha edición máis que incluímos dentro de Santa Miña, que é a 10ª edición do Festival Monecada, pensando no público familiar.
0: Nos cativos, non?
1: Claro, pensando nos cativos, bueno, pois tamén terán cada día, hai unha representación de 3 compañías de marionetas, e despois, lóxicamente, non poden faltar as escolas de baile música tradicional de Brión, máis la banda de música de Brión, e tamén algo relativamente novo, dar opción a pequenas actuaciones, xa que a Carballeira xa non é o espazo das orquestas están situados nun campo da festa diferente, que está a ladiño.
0: Bueno, porque a Carballeira xa coñecemos, non, en anos pasados, que está sufrindo unha transformación natural.
1: Aí está, e entonces si será o espazo, pues, para as charangas, para los grupos de gaitas e las bandas, e pequenas actuaciones musicales que teremos de Ruth Cundins e de un grupo musical embrió que fai versións de Pink Floyd, pero en galego, ¿no? É dicir, son cousas así que se van incluindo no programa.
0: Ben, ben. Non hai pirotecnia? Hai videomapping?
1: Hai pirotecnia.
0: Bueno, hai pirotecnia, pero hai videomapping tamén, ¿no?
1: Hai videomapping, sí. Levamos 4 ou 5 aniños, me parece.
0: Sí.
1: Facendo susto coordinado con el espectáculo de fogos de artificio, hay un espectáculo na fachada que da Carballeira do propio santuario, vai proxectado.
0: A que sale no cartel.
1: Na que sale no cartel, justamente. Todo aí vai unha proxección de uns 10 minutos aproximadamente de un videomapping, cada ano cambia. Este ano, bueno, estamos aí mirando ainda.
0: Ben. Bueno, confeccionado o cartel, xa está presentado, xa está lanzado, a xente que vaya tomando nota precisamente desa fin de semana, último deste mes de setembro, de acudir aí a Brión a Santa Minia. Xa estarás preparando o cartel de organización da Santa Minia do próximo ano? Non explico con canto tempo traballades nese sentido. Os técnicos de cultura dos concellos, digamos, isto é algo... pola tua experiencia, teus anos, algo generalizado para todas as festas de casi todos os concellos.
1: Sí, en estes
0: departamentos, con canto tempo de premura comenzades a traballar?
1: Hombre, normalmente con moito tempo. Hai certas cousas que hai que telas previstas de un ano casi para outro.
0: Casi que den pechadas, ¿no? O contratadas, claro, non sei se dicelo así.
1: Hai moito que valorar unha vez que remata unha festa, unha vez que remata unha festa hai que xuntarse, valorar temas de aparcadoiros, temas de baños, temas de, bueno, o acceso de como funcionou todo, para tomar nota, para que non os erros, sobre todo, que non se repitan.
0: Sí, bueno, pero decía a nivel de contratación e de programación, necesito.
1: Sí, a nivel de contratación e programación, normalmente, antes de que remate verán, es decir, alá para o mes de maio, xuño, son los contactos xa para ter todo listo.
0: Claro, porque tamén se sabe, digamos, os artistas que están
1: disponibles.
0: Claro, que non están facendo outras cousas ou teñen outros proxectos, non?
1: Aí está, hai orquestas que sabemos que, como esperemos a última hora, pues, pois non hai posibilidade de traelas, que teñen ocupado. Entón, sí, hai veces sí, sí, que casi la contratación vai de ano en ano.
0: Vai de ano en ano, sí, por suposto. Moi ben. Alberto, moitísimas grazas por esta conversa. Nada, quedan 15 días, non?
1: Nada.
0: Que a xente se anime a que pase, bueno, un poquinho menos de 15 días por Verión, por Santa Minia. Eso, destacado que este ano, bueno, sigue sendo a Santa Minia de sempre, vamos a decirlo así,
1: sí,
0: pero Festa de Interese Turístico de Galicia como primeiro ano, unha vez que o decreto aprobou, neste caso, a Xunta de Galicia. Grazas por este ratiño, que vaya moi ben, pasade moi ben, unha aperta.
1: Moitas grazas, unha aperta.
0: Bo día.
1: Bo día.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Acércate a lo natural, acércate a Herbolario Aloya, en calle Carrera del Conde, número 19, Santiago, donde encontrarás todos los complementos nutricionales y plantas medicinales para cuidar de tu salud. En Herbolario Aloya te ofrecemos productos de los mejores laboratorios y asesoramiento personalizado para mejorar tu bienestar. Herbolario Aloya, calle Carrera del Conde, número 19, en Santiago de Compostela, porque cuidar de tu salud es lo más natural.
2: Radio Voz con Alberto González.
3: Agora facemos parada en Melide neste Voces. Xa saben que a pasada semana comenzaba o curso escolar, pero ali no colexio no Ceimestre Pastor Barral, bueno, pois é un arranque de curso diferente ao habitual, porque comenzaron as aulas, neste caso, vacías, despois de que as familias decidisen secundar unha folga de carácter indefinida para reclamar a incorporación de un profesor que, según denuncia, corresponde ao centro por catálogo. Esta ausencia deste docente obriga a repartir a tutoría de terceiro de primaria en tres profesores. E os alumnos non están indo precisamente ao centro educativo. Esta mañá había unha reunión dos representantes da AMPA, do Pastor Barral, precisamente, ca Consellería de Educación, con un representante da Consellería de Educación. Entendo que para chegar a un consenso, a un acordo, está connosco Virginia Soane, que é a representante da AMPA do Centro Educativo de Melide. Hola, Virginia, moi bo día.
4: Hola, bo día.
3: Bueno, resultado da reunión desta mañá, que acaba de rematar fai uns minutiños, non?
4: Sí.
3: Contame.
4: A ver, o resultado é que van a revisar os recursos do colexio minuciosamente, van a intentar reorganizar os recursos para que non teñamos cadencias. Déronos de plazo hasta o venres 25 para que eles poidan mirar todo con calma e ver o que se pode facer. Entón, ata esas, pois, os nenos comezarán as clases, pero non descartamos que, si a resolución non nos parece positiva para nós, non se chusca, non se descarta volver a facer un parón.
3: Ben, entón...
4: Entón, espera un pouco de... o vou facer que...
3: Que vos trasladaron esta mañá.
4: Sí, exacto.
3: Ben, en principio, 10 días para que analice a Consellería a situación, non? Entendo que vos decidistes que os rapaces e as rapazas empecen mañá o cole, non? Non sei se decirlo así. E a esperas de unha resposta definitiva o día 25.
4: Exacto.
3: Bueno, pois...
4: Como nos deron ese plazo que nos parece bastante amplio, pois decidimos que os nenos vayan ao cole.
3: Ben. Contanos, explícanos, Virginia, que é o que estaba pasando. Por que tomaxedes esta decisión de non levar os rapaces ao cole? Non?
4: Pois, isto ben dado porque eso non nos cubren a praza de francés, que por catálogo nos pertence. Entón, eso fai que un dos cursos vai a ter unha tutoría compartida por tres mestres, que en teoría tiñan unhas horas libres, a esas horas libres empleábanas en dar apoios noutras aulas de nenos con necesidades especiais. Entón, claro, primeiro que ese curso vai ter a tres personas de referencia, digamos, que non teñen unha referencia exacta, digamos, como o resto dos cursos. Uh-huh. E despois que esos apoios que se estaban dando non van a ser cubertos porque esas horas están empleadas na tutoría de ese curso.
3: Xa. Afectaba directamente, ¿no?, especialmente a terceiro de primaria.
4: Sí.
3: Uh-huh. ¿Qué outras horas de apoio ou atención educativa se están perdendo por falta de personal no centro? Ademais do que estás contando, algo máis?
4: Bueno, en todos os cursos en casi todos os cursos, eu diría que na maioría temos algún alumno con necesidades especiais, uh-huh, co cual son aulas que necesitan apoios. ao mellor non o 100% do tempo, pero si sí, puntualmente. Entón, se non temos recursos, somos temos que decir que somos o centro de referencia na contorna, porque temos aula específica, pero claro, sin recursos non podemos multiplicar as mans.
3: Ben, en este sentido, hai algunha resposta por parte da Consellería na reunión desta mañá de poder reforzar esta cuestión ou está todo supeditado a esa revisión?
4: Está un pouco no aire todo, porque eles creen que está todo correcto, que temos todo o que nos pertence, nós non estamos de acordo, entón que van a revisar o tema para ver si ao mellor é unha cuestión de reorganización de recursos máis que de falta de recursos. Bien. Entón, vamos a dar o beneficio da duda, vamos a deixar que revisen, que saquen as súas conclusións e a ver que pues, que solución nos dan. Sen de eso, pois tomaremos unhas medidas ou outras.
3: Si hai unha solución, perfecto, non? Entendo, unha solución que para vos, non? Para ambos satisfaga, perfecto. Claro.
4: Non estamos escuchando empezar coa normalidade.
3: Claro, claro, claro. Entendo perfectamente, Virginia. E si non? Entendo que isto teredes que esperar o 25, non? Para logo tomar decisións. Non?
4: E si non, pues tomaremos as medidas oportunas. Non che podo decir
3: claro.
4: Que vamos a facer, sí. Reunirémonos e tomaremos unha serie de medidas. Non se descarta un novo parón, porque os dereitos dos nosos fillos están por riba de todo.
3: Xa, entendo perfectamente. A máis a resposta, non, estos días de non enviar os rapaces a rapazas ao cole foi cumprida por todos,
4: non?
3: Sí. Unánime neste.
4: A Paulo foi respaldada por 100% das familias.
3: Ben. E como están os rapaces? Vivindo pues este esta folga para eles tamén, a súa primeira folga, non sei se decirlo así, Virginia.
4: Sí, os rapaces explicándolles por que estamos loitando, enténdeno. Tamén creemos que necesitan tamén a súa rutina, porque ao final están un pouco desorientados, digamos.
3: Sa.
4: Non beneficia a nadie, obviamente.
3: Claro, saben perfectamente que non están de vacacións, non? Por decirlo así, non? Que xa todo o mundo está no cole, non?
4: Sí.
3: Ou institutos, non? Ademais, non? Toda a comunidade educativa, neste caso, de de Melide. Pois entendo que ahora terás que chegar a casa a explicar, non? Os teus que mañá cole, preparadas as mochilas, non? Moi ben. Virginia, moitísimas gracias por contarnos. Quedamos pendentes de, bueno, do día 25 ou do día 28, 29, final deste mes, non? A ver se se cumple ao que reivindicades dende AMPA, digamos que volve á normalidade aí o Pastor Barral en Melide. Gracias por este ratiño, que vaya moi ben. Bo día.
4: Gracias a vos. Hasta logo.

0: Pues ahora vamos con las canciones que vosotros podéis escoger desde casa, desde el trabajo, estéis donde estéis. Yo creo que esta oyente que tenemos por aquí está trabajando. Tenemos a Raquel de Lalín. Hola, Raquel.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, estás trabajando, ¿verdad?
1: Pues yo también, sí.
0: Bueno, muy bien. Empezando un poco, ahí ainda no
1: pasó... Empezando a jornada, sí. Bueno, empezando no, que xa, que levo unha hora.
0: Sí, bueno, pero está ainda no principio, non chegou a mitad de ainda, ¿no?
1: Ainda non chegou ni a mitad.
0: Bueno, sí. Bueno, hai que ir pouco a pouco.
1: Hai que aproveitar o día de hoxe, porque mentre non empezan aí os deportistas...
0: Claro, porque logo tes pola tarde moitos aí contigo.
1: No, quero dicir eu agora porque moitos non se enteran de que
0: pensei que
1: motos, ¿eh?
0: claro, hoxe si, sí. A partir da semana que veis xa arrancamos as 5 o sábado,
1: bueno,
0: que
1: pois por
0: sí,
1: eso.
0: Pero bueno, pensei que decías
1: é máis difícil.
0: Como me dixen os deportistas, pensei que pola tarde no cole que había actividades e que os tiñas aí nas actividades.
1: Bueno, algún día sí, pero cada un está en seu sitio.
0: Claro, non interfiren aí, non?
1: Non, bueno, no, nadita.
0: Bueno, pues bueno, ya sabes que sitio para todos, o sea, hay sin problema puedes entrar,
1: perfectamente.
0: Si no, ya sabes que a última hora muchas veces también entras, que también queda cosa más...
1: Sí, más
0: liberada.
1: Pero bueno, trabajo feito no te meta puro.
0: Después se escoitas toda la tarde sin pendiente de tener que chamar.
1: Aquí tranquilita. Más cómodo. Muchas veces, porque ahora claro, el lunes entraba, bueno, a final de semana, y cuando llego a final de semana, penso, dijo, yo chamaría esta semana.
0: Sí que pasa.
1: Pero bueno, así ya está.
0: Pues cando queiras. ¿Qué te ponemos
1: muy
0: entonces, José Raquel?
1: Pues la única puerta abierta de Melendi.
0: Vale. Eras últimas esta, ¿verdad?
1: Sí.
0: Que non deixa de sorprendernos, Melendi, é verdade. E para quen lle queres dedicar?
1: Bueno, para o meu marido, a María de Lalín, Sira, para Paquito Dorense, Manuel da Estrada e familia, e para todos os ointes de Radio Voz. Para vos, todos os primeiros.
0: Moitas gracias. Se vas ir aos concertos de Melendi, o concerto que vai haber na Coruña en novembro?
1: Pois non sei. Seguramente que xa están as entradas
0: sí,
1: medias.
0: Sí, desde o principio, porque ademais non sei se vai actuar un día, dous ou tres, porque xa o ano pasado foi así.
1: Encheu
0: rapidamente o venres, despois o sábado, despois o domingo, foi tremendo. Fixo o triple concerto.
1: Pero xa están para estar os tres días ou está máis porque ten, bueno, moita demanda de entradas?
0: Tiña moita demanda. O ano pasado foi así, como tiña moita demanda, pois foi aumentando,
1: sí,
0: foi aumentando. Este ano non te podo confirmar se son dous ou tres días. As entradas eu penso que quedar non quedan, pero imos mirar a ver por si acaso. É a mediados
1: bueno,
0: de novembro, me parece. Sí. A mediados de novembro.
1: Bueno.
0: O que pasa que o tema das entradas hoxe en día é unha locura, porque vendes unha antelación que, bueno, todo o que pode pasar na vida. Bueno,
1: digo eu, o que pasa daqui a que sean os...
0: A ver, pasa na vida en un minuto, evidentemente, pero que dous anos moitas veces é que se agoten, digo,
1: pero
0: estamos tolos.
1: Pero é que andar diario aí con moita antelación, porque
0: sí.
1: Esperas uns días antes, ou xa non digo uns días, un mes xa nada, xa excusas pedir.
0: Estamos a ese ritmo, que se concertos, que se os billetes de avión,
1: sí,
0: que se os hotéis...
1: Sí, planificado de antemán.
0: E despois decíamos que da pandemia que íbamos vivir máis o presente,
1: sí,
0: ¿o?
1: Sí.
0: Bueno, pois vamos facer o que podemos, sí, muller, sí.
1: Digo eu.
0: Pois a pasar boa tarde con nosa compañía, nos coa túa, vale, Raquel, moitas gracias.
1: Muy bien, chao,
0: hasta luego, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Pues ahí queda la dedicatoria de Jorge para su madre Mari Carmen, que está pintando y escuchando La Tarde Es Tuya. Y vamos a San Ciprián. Tenemos por allí a Teresa, que nos envía esta nota de voz.
7: Muy buenas tardes, Susana, y todos de Radio Voz. Quería hoxe dedicarles a todas as Dolores Lolitas. Miña mãe chamábase Dolores, miña sobrinha Necane, María Dolores, pero no País Vasco chamanlle así. Unha amiga que me faleceu xa uns anos, xa o día 4, Loli, con moito cariño para todo o mundo, no día do seu santo, e tamén os que están de cumpleanos. Se me pos, por favor, para que non me olvides de Lorenzo Santa María. Moitas gracias, feliz semana a todos e cuidarse moito, biquiños.

0: Llegamos a las 5:02, nos vamos a las Neves, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Susana Falcón.
0: ¿Qué tal, Manolo Gándara? ¿Cómo estamos?
1: Por aquí, con sol, la mañana en Chubisco, pero ahora con sol.
0: Ah, muy bien, muy bien. Disfrutando
1: todo,
0: veraniño,
1: Tom. Apenas foi nada.
0: ¿Sabes? Nada, non regou nada.
1: Nada, nada, nada.
0: Nin chegou apenas entrar na terra.
1: Nada, non regou nin a xudía.
0: Bueno, pois pues, non podemos cambiarla, non podemos abrir o grifo arriba, hai que esperar cando nos lo manden, e xa está. Aproveitar o sol, nada máis, nada máis.
1: Moi ben, moi ben.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe, Manolo?
1: Hoxe, como se estuvo na vendimia, se fixo moito viño, pide que empallou, que enteña viño, que me dea un pouquiño.
0: Veña, que enteña viño, que empallou, estupendo.
1: Que enteña viño.
0: Por aí hai moito viño, non? Houve moito viño.
1: Sí, bueno, aquí hai viño hasta no carné de entidade.
0: Bueno, bueno, ben, ben.
1: Bueno.
0: Pois alegrome que todo saíra ben, que hai xa boa colleita este ano tamén, moi ben, moi ben.
1: Tamén é bo.
0: E para quen vamos a dedicar entón? Quen teña viño?
1: Pois eu vou dedicar en primeiro lugar a Santi de Porriño, amigo Santi, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonesas Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica de Nosa Caxiña, Ernestine Saladina, del Armino das Neves, Pire e a súa socia Mercedes Alpe, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella de Cristiniade, González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, para todos los oyentes, y hasta próxima semana. Estaremos aquí como siempre.
0: Moitas gracias, Manolo, por estar sempre aí. Unha apertiña moi grande, vale. Boa semana
1: gracias
0: tamén.
1: Gracias a ti por atenderme unha semaninha máis.
0: Gracias, chao, gracias. Chao.

0: unha auga
1: con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López, Radio Voz.